mai se ta avale a onofo nofo i faatalilo na tama i fafuane supermarket i Williamson Avenue i Ponson B i le te oleo no ilia fiafia na nafi na faalia i saatini senior Dave Plunkett. Na tua le ave ta avale o se SUV lo na tali i le ta avale a alu i tatono le supermarket i. O inana o atua i se tauli ele ele ta avale ma e ele ta mai titi na i aoso i fafuma le ta avale ma solai loa. Na sa ile ele oleo ma faangai sa lato helikopa ma mau atua i le ta avale Arch Hill i se taimi mule muliane. E tolu ta si tau sanga o se tauli elea o le atua la ilfa amasilonga fa itu malo o kilani lea so i lea mata upu. Na paasia ilo na faitango mua mwole pili alfaipule le New Zealand First Jenny McCroft ile palemene ile asolulu. Maolea faasea tuneile ilo ilonga le komiti faa palemene. Ole pili ua taa ua, ole Definitions of Women and Men Amendment Bill. Olea pili, olea faa manino ile upo woman. Po ole fafine, po ole tamaitai, ina ia alua ia ile to la fono. O se tangata matua le itu pa fafine, po o tamaitai ilona na atura faa letino. An adult human biological female, faa pia male lii, o se tangata matua ole itu pa otane ilona na atura faa letino. Na sauno le tamaita i faipule ana le pili i faapea o le neitu la fono o le a le ave e se aile a ia tatau a tangata taito tasi pei tai o le a faa mautino a ia ia tatau faa vae faa le tino mo tamaita i po o le fafine. Sa faa ilo ile a soa na nafile langolango ina le national ma le act o le pili a o le i faia ia i fe la flafua inga e faa manino ile wing o le upu tamaita i po o le fafine ile to la fono. Sa faa maunia fo ile sui taita i o le national Nicola Willis le palo tau la to vaenga fa faia lango lango ile pili pol tula fono tau faofi ma yelo lanto taofi e te tauna o atu i komiti fa pale mene le pili ma e fifa longo fo i fina ngalo le atu nuu na sauno le ta ita yole act David Seymour e lango lango ilana vaenga le pili ma e lua itu a inga tangata po itu pa fa le tino o le tane ma le fufine po le ali ima le tama itai na sauno a vavasa mana ya Winston Peters le ta ita yole New Zealand First e ta wale fa amaneno pe fa a winga le upo fafine po le tama itai ma amanatu fo iyo tangata na fa ilo atu i a te ia na fi nau le itu a ngai e tite e le pili mo la tau fa alia e te tauna mata itu mo mua ele ma alo mata a upo e pito a ngai e manatu o tangata New Zealand e pe o le tau o le soi fuanga. I fa fato New Zealand o fato ese se le itu peritani e le tupo sa le sa le tolu fa apele au fa nongolongo pe a fai ua fa aina o la tau langona e ala i se fa asala launga si se te le fa apea o tu umalo le tupo o le fa asir silanga na fai ele asolua taimi peritania ma ana mafua ona o se sasi le masini komi piuta i le Radio Caroline Essex ilone tona na ama tafa apele fa asala launga o le leito Caroline Lenei ma o fa amalolo mo saimi le to mau ana polkalame ma sani se ia yai se isi fa alinga e fa ilo ile fa alo alo alo ia le to malo o lana fionga mai estete le to po sale sale tolu le ngata ilea na fa sala la wina fo ile le to e fa pia o fa mau ne ilunga o fa sala launga le to malo ia le tupu o na talo le o le vi o le fua mulimuliane na fa ia le pule o le le to pira mua se fa amatalanga tustusi ilunga le Facebook e fa pia talwai ona o se le komipiuta i le potu fa asalalau au tū na se ai ona tāle fa asalalaunga o le mali o le tupu. Ma oni tūmani anga maasania i le iti o umai peritania e tāpe na masauni ni fa asalalaunga fa apia moso se teimi lava e tu umalo o se tupu na fa ato ese ai le iti o fa asalalau i le au fa afunga ae maise o le tupu o sa alesa. O le Radio Caroline na fa avaina le tasiva o no fa ma o se le iti o sa fa asalalau e au noma se laisene aloa ia mai va asa taulai o ngā samila tāne e le tala whātai o Engelani. Tala fau ia mai le si ufonga le lau mua, mō le nei au au li.

0: ane mi amole malo ele ngata ole ave ma fale ma ta anga a o se fa mo mo e fa longa nai don se lauto sanga ma fa ta we nai foile ni to sanga ele fa mana twina olo ta to malo tuto tasi pe tai no wa fisiling yellow to stala le fio wa ya to ma anga wa une mikael ke le kolio une e ala ele nga luenga le wa fa tino ma le fa mo mo e o atu le tuto tasi wa mai on le fosil fale na ye fa ai loyo se fo fanga ma se fa mo mo wo levo no la tu tau pule e to e fo si le fa lo le mau mo le ato anga lo na se lau tau sanga pe tai wa va ve so so ni atu le ma lo e le fa tal no nga ma le tv tasi
1: mo fo fo mo ma ko pe ya pe ka lo mo ma u di o ngai ko i na sa lo la ko ko ko le sa di ngol ka ko ma lo bu o kas ko le nga nga fo nga nga fa sofia Por ngi va mul muli mai ngi ka pengal fo fo ngal kol ka sanga ma va fo kol ka sanga lo ngo fo ngo ko fia ole sa ma va fo tengo ma va fo la ole le fa king ol se la ka sanga le ma a ko ye che me fo le con u ve mo so e pe kai u va ve mai le finga lo fo ka ko ma lo ma le a mal ku ko kas e pe ole u va ve ngo
0: fa ka un fucking fa moy moy fa lol tamaya une wa so swani lo nai nga fa a tole seleni ina ya lava mai a tole nga wenga mai ol fa lo le ma wa tele to sanga sa fa nga ai nai le tu ma lo le fio anga e tau vangota ma le tu te wina pe ta e lo na to e fa si na fo le nei wa fa te le ina ai o lo fa tu ma wina pe fo linga o le fa le sa ye mo moa Ua whaamanino mai ere malo e tau wale se pepo whaamitalanga le telo whaasara launga matus te singa wa sala lau solo lunga o penta whae langi e whaapea wa lango lango ere malo le kompania le PG Wealth. Ona oniata na pue ina sui o lea kompani manisi ia fionga minista o le kapeneta e alfie ima le fionga le sui pahale mia mulipola ana rosa ale molio. Mai ere pepo leo whaamitalanga o whaamituk mai ere malo. Ua whaamanino ere fionga le sui pahale mia Ele ngata ele ifo yese fatal nuanga ele vao le malo ma lea kompani. Ai le itu ina atu ye ifo yese fatal nganga. Ona ele lango lango ina le malo. Ma ele ifo yese pe mita watu ina atu ye. E fatal ngai le pisi nisi tutono le atu nuu. Fama nino e mulipola. Ele avea le awai o sui o le kapeneta ele puino le ata. Wa faile mapine faa mawa se iyo wenga le malo. E fatal ngai lea kompani. E mai so se company mai fo ia tino I fa fo fia fa tu wina I Samoa. E te tau lava no lato muli muli ta ia ta iala ma tu la fo nolo tato ma lo. O le fai unga le vai aso le nei le aso fa reile o le atu ina mai e loa le fai unga a le fionga le fam sin o le fam sinonga fa ai tu ma lo papa li I Rosella papa li. I le fina wina le le lo ia le se unga li e ana le porkala me o le moto vi inga. Le oto e te liu mai I Samoa, I lalo tutu ngantu inato le faa masinonga e toe foi mai, e tali le mata au polo o tangi eise di faa salalau me ni usila, ya asiata pio vauliko, e faa salalau ngo wa afia ili tamari ango se tangata, na faya leu nga li ilunga la porka la me faa salalau, e faa sanga ya te ia, o lo fina wina ele lo ia tole a foa sai a tole a foa, ma ainu u ilinga no sa va inaya, Le te ena leo le talo sanga a siata, e whaonga ina upenga ta whae langi e whaia mai eilana mō le mau, ai e te tau o na malanga mai I Samoa, e tū la I dumal wha sinonga la tau te whina wina ai le mta au polo talo sanga ai. O le asa wharele leo le atu ina mai eile whae o ngā papali I Rosella papali, e le ngata o le talia po le le talia ina o le whaonga ina o le upenga ta whae langi e whaia ele mō le mau a siata, Au le atu ina mai e fōi ma le tāli o le tāro sanga alelo I o lo tū lai mō le au ngā lii. E wha le au ngā ino mai I a mō lianga e wha sanga I a tole a fō ma ainu o. O la au umana tutoi nei le tōlu se fulto sanga o ma vae le sa wha o ngā ina le mtanga luenga o puna o wha le nātura ma le sisi o manga le apatei e whaia o niaso wha tāwei nei le toi tato peo la au ile ele ele Ele pui pui nga leo lo tātou si o si o manga māta ngō fie, a mese o sa si o si o manga soifua mālo loi na mōtanga ta Samoa. O toi au mea nei lunga wha mō maungo le tele o le whaita wafeo ia la au tato, e a veo se pina wha mau le nei vai aso wha apitoa le si o si o manga puna o.

0: Fai, tō mō mai e o mātou lunga o malawa, malau whānau uma i le lorangi. Manu e tele o e le tua le tamā, le lofa chitsi le tū Yesu ke riso le alu. Ma le mātanga, ma lo lava nganga pa ia nei, māsa uma. E ia o e le whāmavau lava. Ameni.
1: O le nā uma tu watu so o tōmtu pāla pāla whale nganga Samoa. O le tatalo ale au au nanga. Ia mōri o o fina ngalo ma wha moe moe e lea nganga pa ia, fai lea mao tātou tō o manga, e wha amaro si a ilo tātou o loo fo atu mō lea tū soifua, o Yesu ke riso o le vaiola, fai inu mi a ili lalolangi atoa, lanu manga ngana ese ese uma. Ia wha amanuia lea tua, ila ususunga ili tofi, fai aftai tere lava, fai a ili au nanga masugi o le wha funga anga sa moa, mo le tuai wha manuia ngai lau sunga mo le anga i mumo soifua au au na le tua. Mātou te aveale neimi inute totoe, e mo mori e tuai o mātou alofa anga, ma i le tamama tua ia tau le ale au sumai. O le sa matua e aile to oile mtanga ruenga hata i tai, tau le lea, o le tamana amata ina le neipolo kalame. Il ekale si me to titi i Wellington fai langi le folam ele ngalo a fie si on va tau le lea a lo fatele atu lau polo kalame o le fitu wao a me se o le matanga luenga i hata i tai ma tu o le matanga luenga ta ma matinate i o i whanau ele ngalo o ele ta ma ta fai o i mo matou Malua papa mato te malua iso staimi. Manu ia tele lawa lau malanga. Ara lofa atu lau matanga luenga i hataitai.